ka FM 107 ungxakini gara kipta sa kipta kita rang na gie kamsa gie kuito mega mix kamsa kiri kita rang na sa kiri kumang kumang kiri kamsa kumang kumang kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa kiri kamsa